0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головные.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый день. Сегодня у выпуску. У Национальном парку Беловежская пушча на проканце вересня проведутся Зубрфест. Два фейерверки осветлять небо над Брестом подчас святкования Дня города. Витебск сегодня будет развитываться с юбилейным 35-м славянским базаром. Про это иншее далее больше подробязно. Старшиня Брэйскага аблвыканкама Пётр Пархомчык па выніках даклада прэзідэнту Александру Лукашэнку расказаў журналістам пра тое, што цікавіла кіраўніка дзяржавы. У прыватнасці размова ішла аб айчынным прэс-падборшчыку. Прэзідэнт сказаў, каб я ў бліжэйшыя дні забраў з бабруйскага грамаша апошні варыянт доследнага ўзору. Два тыдня абкатаў на палях Брэйскай вобласці і зрабіў адпаведнае заключэнне. Бабруйск аграмаш выканаў даручэнне прэзідэнта ў частцы вырабленне доследных узораў. Цяпер мы павінны пацвердзіць, наколькі гэты праект заможны, наколькі адпавядае канструктарскай дакументацыі. Пётр Пархомчык дадаў, што на палях першага

0: плануецца запрасіць прадстаўнікоў розных рэгіёнаў, дзе пражываюць зубры. Зубрфэст задумваецца як іміджавы праект. Вобраз зубра займае цэнтральнае месца ў культуры брэсцкага рэгіёну і з'яўляецца самым вядомым сімвалам у зносінах і свядомасці мясцовых жыхароў, падкрэслілі ў аблвыканкаме. Дэлегацыя Міністэрства лясной гаспадаркі і аховы аб'ектаў жывёльнага свету Ніжагародскай вобласці наведала першы рэгіён. Мэта візіту азнаёміцца з вопытам беларускіх калег у абароне і ўзнаўленні лясоў на прыкладзе лясгаса ў Брэшчыны. Стартавай кропкай візіту стаў пружанскі лясгас. Расійскія госці наведалі вытворчую пляцоўку па перапрацоўцы драўніны, азнаёміліся з вытворчасцю дамакамплектаў, піламатэрыялаў і пілет. На тэрыторыі бярозаўскага лясніцтва членам дэлегацыі дэманстравана месца для прыстрэлкі зброі, вынікі палосна-паступовых высечак. Вялікую цікавасць ніжагародская дэлегацыя праявіла і да дзейнасці івацэвіцкага вопытнага лясгаса. Галоўны гонар установы – комплекс па вырошчванні пасадачнага матэрыялу з закрытай каранёвай сістэмай. Перспектывы ўзаемнага супрацоўніцтва і актуальныя пытанні лясных галін Беларусі і Расіі абмеркавалі на сустрэчы генеральнага дырэктара Брэсцкага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Александра Дзяміткі і міністра лясной гаспадаркі і аховы аб'ектаў жывёльнага свету Ніжагародскай вобласці Рамана Вараб'ёва. Кіраўнік ніжагародскай дэлегацыі расказаў, што вельмі ўражаны работай лесаводаў Брэшчыны. Два феерверкі асветляць неба над Брэстам падчас святкавання Дня горада 24 ліпеня на пляцоўцы парку Міра ў рамках фестывалю «Аблокі малака». 25 ліпеня на пляцоўцы каля палаца водных відаў спорту. Абодва пачнуцца о 23 гадзіне. Пра гэта расказаў намеснік старшыні брэсцкага гарвыканкама Віталь Шчэрба ў эфіры ТРК Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Аргентина і Іспанія згуляюць сёння ў фінале чэмпіяната свету 2026 па футболі. Спартавы свісток прагучыць у 22:00 па беларускім часе. Нягледзячы на смог ад лясных пажараў у Канадзе, у ФІФА пацвердзілі, тытульны паядынак пройдзе па раскладзе. Паводле звестак сіноптыкаў, да фіналу паветра павінна ачысціцца. Па выніках чэмпіянату свету бронзу заваявала зборная Англіі, перадае Белта. Віцебск сёння будзе развітвацца з юбілейным 35-м славянскім базарам. У летнім амфітэатры пад захадня пройдзе ўрачыстая цырымонія закрыцця форуму. Па традыцыі знакамітыя артысты Лепс, Дмітрый Маліков, Ольга Бузова і Александр Малінін падзеляць сцэну з маладымі талентамі. Напярэдадні ў лідарах турнірнай табліцы конкурсу выканаўцаў эстраднай песні замацаваліся ўдзельніцы з Італіі, Казахстана і Грузіі. Інтрыга вырашыцца апоўначы пад фінальныя фанфары 35-га славянскага базару ў Віцебску. Па традыцыі Белтэлерадыёкампанія праводзіць трансляцыі галоўных канцэртных праграм свята. Кожны вечар тэлеканалы «Беларусь-1» і «Беларусь-24» прыадкрывалі заслону фестывальнай атмасферы Віцебска ў відэадзённіках славянскага базару. Сёння цырымонію закрыцця славянскага базару ў Віцебску можна будзе ўбачыць о 21 гадзіне на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-24». І апошняе, падчас першага дня 35-га міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск 2026» на славянскім базары гледачоў чакаў нечаканы і вельмі кранальны момант. Удзельніцы з Італіі Розі Альфана на сцэне зрабілі прапанову рукі і сэрца, перадае карэспандэнт СБ-бай. Хлопец апусціўся на адно калена і дастаў пярсцёнак у форме валошкі сімвала Беларусі. Расчуленая удзельніца адказала згодай, а зала сустрэла гэты момант бур. Бурнымі аплодысментамі.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыні чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы на большай частцы тэрыторыі, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер ноччу пераменных напрамкаў, днём заходні 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 13 да 18, удзень ад 20 да 25. У Барановичах ноччу 13-15. Днём 20-22, у Пінску ноччу 16-18, днём 21-23, у Брэсце ўначы ад 15 да 17, у дзень ад 21 да 23 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, Радыё Брэст.